עד פעל ציח רדיו פחר ציח אופם לחון עוץ כס למעל תכין כתתפך עד פעל ציח רדיו פחר